0: жайылған, Алтайының ярасын, ақ болуды жайылған, Тенгерінің ярасын.
1: Ausente, cruzas la tierra y besas el silencioso cielo rugiendo tu desprecio. ¿A dónde la fragancia del tiempo irá? ¿De dónde su retribución vendrá?